akaba fese tile fara tile. Bakaba o ba fese tile ti o fara tile aki iri igun.